utaikiriza kukuziba munwa nga programu wenkania eriwo kuchinana na munana akatoneze mukaga busoga Royal Radio.

Nifo tukuletele isanu. Twaba ngaba kunuogereiza. Wasala stress.